0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Tekvir Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم